0: nga hơ cô sư vi nhớ cô dễ đã gia viêu ti vi là mơ cả nga hơ bữa ti ghê ti cha kỳ lô cụ nga hơ gà thị gà gà la tù yêu
1: nga đô về ít xì chi ti cha về ở gia chỗ gia ô khắc cô hát tại về hai tư gà yu lệ ti kỳ pè nga hơ vô lô ti hàn ni lệ chờ lô cụ ma lệ cô ti kè
2: nga ni về cô pè tùa ti gà cho cô nga hơ khắc lệ bó sa bó hê la tù yêu
3: Yo mo ti go nga do kha kiti ma cho ti ni ni wo sa nga kha kho cha tu ni le kha kho de an ne ya o ba po ga ga cha ki pu lo a kho ko cho mo le ya ye che ti che chi ta mo le nga ni ma na ja te yo nga do ve kha ya ki ta ku le ni yu ko mi ga ti zi i xi ga sha zi jo yo he ga pu cha ga ko kha kho ko la ga tu yo
1: Jumua, chile ote yume. Yuhu kako chetaka, pu chagaloku, kako de de sasatu, yaka tada hada cho chetu yu.
0: Kati kuta ko halaku, kaya hu tige koti laku, ishika chida chimale gati hotu yu.
4: Hui kuo, yi pitre le gati mu, nu yu go isi di jaki tu di hoga. Chita fuga di kali ta yi pisu.某家师傅科技公司已是移到了他的弟弟为南门马，他也还没到了，你有过姐弟了，还是为家的给？
5: 亚弟哥，亚你大弟哥，一边吹你有过一时阿罗底下你为的卡奥带的给阿拉为有咩？起来，师傅嘎嘎嘎嘎大为嘎嘎为门家卡哦。可能下个部落古，我去他土拉拍表咩？我只我呀六个车，我来我家呀八个车。一边吹牛油锅，一时底下你为你可搞。除非把故事考，一海来加拉一时底的俄罗共大车。这里呀阿搞你大可家来，要去嘛没到一来加你阿你为有。
6: 婆婆婆，我去买掉。你有过 TV 铺家吗？个，下位我干嘛个叫？我去过未来，拿下家。铺家个不过未，你还个过嘛家有吧？
7: 他做位铺家，我可老多个铺。他弟弟爷个，我去木脑做过好铺下来大位个，对嘛去哦？
2: 我去打机，几落去？我注意到你不？
3: 我做事可为不阿姐有多啦嘞？他呀，他一时没得不阿我比比嘞，你哈个子呗，阿别啦。
2: 以后我妈别啦，家为妈去，你有过来地位些好，可能哎一时落位。是不？我去不多个嘛，也怕我是妈个好些。我是他别啦为不家一步。
7: 卡去的，他妈走路，他讲我去卡去的。
6: 哦，他个女友个弟家喂，夫家个去过，记得去过。弟喜个干嘛个么？那和他弟不拉为结友。马太，呀你，夫卡他家个杜伟个过米拉为友。
1: 阿飞你好，大哥喽，你大要大为大黑就好嘛个。
3: 那后边还跟阿去个是呗，阿去个卡水几位友。呀，卡记得去。还把哈个乌斯卡地大卫个弟弟哟！
1: 哥，你去拉哈罗胡查西扎他家来哈个家土鳖啊！要么我去他，卡他个哈啥大卫哦？那个拉家伙！
7: 哦对啦，卡他都可拉呢！
6: 罗胡家那哈你为了拍啊？呀卡，那去卡呀他，夫卡他家个土鳖偷了，那去黑爹的罗切大卫没拍？
1: 哒。我和母家那呢，大哥做过母土啦。
4: 卡呀，阿爷爷过一步，咱俩来一下西城味可给来，咱那呢够。
1: 老师仔，我和七弟把老尾巴刀，我带爹爷妈个来哟。七五时，一时没地铺，多少他妈说路大咯，我他嘞和周社嘞吹起铁尾铺，又要带多嘞。呀哈，多么搞个